0: F ek utwa apumo ek marak ekos fenga mazang fakrutuma la semawan eostori. Celebrate Rutuma Language Week with New FM.
1: Stu.